0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njim. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Točno je 8, oglasnik vam nosam. Evo što se nudi. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Koliko osmica u 8 sati? Još ću jednom ponoviti, prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko želite nešto dodati u naš oglasnik ili možda otplatiti vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu Janu Ivancu. Isto tako postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, jednako tako radim danom od 8 do 16 sati. Ukoliko nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed, najbolje onako 3 od oka, da se sve dogovori i posloži, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete datum koji želite, zato što znamo da je sezona svadbi, manifestacija, puno toga se slavi, sastavi, rastave i slično, pa sve to ide na 92,8 i možete uplatiti ukoliko želite čestitke. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana, a posebno za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati, u prijevodu. Još se 3 puta danas bavimo vašim oglasima. Tek smo počeli.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Idemo potom dalje, molim vas pjesmu Ti od Siniše Biška za ekipu Ugodan dan. Borna kaže Gordana, hvala vam lijepo, iako mala samo napomena, ovaj Biško će ići poslije podne, više narodni tip glazbe, a znamo da to ide u poslije podnevu, ne? Ali ima Biško i nekih malo laganih domaćih, pa slobodno nađite alternativu. Za Jukebox, Dolly Parton, I Will Always Love You. Pozdrav od Ivana. Ivane, hvala vam lijepo. Imam vam Celine Dion, ali Dolly nažalost ne, tako da i vas molim za alternativu. Hvala. Idemo dalje. Može li sačuvati zadnji ples za mene od Zečića? Hvala i ugodan dan. Hvala vama. Lijepi pozdravi svima. Može li pjesma Nisam te zaboravio od Zlatka Pejakovića? Hvala puno, Brankice, hvala vam. Može?
1: Majko.
0: Zatim Vigorovci Trava, iako već išla, mogu je ponoviti da pače. Osim ako imate neku alternativu, slobodno dojavite. Isto tako kaže Valentina. Pozdrav idu svima na radiju i kolegici Nedjeljki. Ovo su sad već opasni hitovi. Ljube se istok i zapad, veli Jasminka, može. Može li Thompson i Bosna, može i to? Zatim Royals, javio se i Tomica, može veći na listi. Više me baš onak nasmijala. Veli ona, pošto obožavate da vas zaposlimo sa svojim željama, onda lijepo prosim jednu malu. Pa onda bu jedna mala malo na listi.
1: Ja ću za njom.
0: Alice Cooper i Poison, mislim da će to proći.

snažili smo se za alternativu, kaže Ivan. Da, original je Dolly Parton. Žao mi je što nemamo tu varijantu, ali ići će alternativa. I to ne Celine Dion, nego Whitney Houston, točno.

U Konzumu potraži svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: I vrijeme je za vaše glazbene želje. U 17. sati i 10 minuta u našem Čušpizu krenuo je naš Džubaks. Zovite nas na 04-2505-505, pišite poruke Viberom, WhatsAppom, klasični SMS na 091-561-6622. A mi krećemo uz pozive, halo.
1: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, pozdrav.
1: Dina zove i tvoja žena, pozdrav.
0: Slušam, Dina.
1: Ako može pjesma od Đurđice, Tako mi dođe da zaplačem.
0: Tako mi dođe da zaplačem. Može, idem.
1: Hvala puno i veliki pozdrav vama i svim slušateljima.
0: I vama također, bog bog, do slušanja, hvala na pozivu. 04-2505-505, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Puno pozdrava vama u studiju režiji i svim slušalcima, a unuku Antoniju želim sretan rođendan od bake Marice, tete Dragice uz pjesmu Sretan ti rođendan od Duška Kulča.
0: Može, bude.
2: Hvala,
0: doviđenja. Hvala, bog bog. Evo i mi se pridružujemo čestitkama. Sve najbolja glazbena želja bude. 042-505-505, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Zlatko iz Rijeke Lučanske.
0: I slušamo, Zlatko, izvolite.
3: Može dva drugara.
0: Može, naravno.
3: Hvala i doviđenja.
0: Hvala i vama, bog bog, do slušanja. Tu su dakle i vaše poruke na 091-561-6622, pa se možete javiti tim putem. Halo.
4: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, Roberte, lijepi pozdrav.
4: Kako smo?
0: Pa evo, dobro, a kak ste vi, slavljeniće?
4: Pa, malo u sjeverni FM i gleda se televizije. Ajo. Se pije mrzlo,
0: pa
4: malo toliko, malo.
0: Pa kako je to fešta? Pa ja sam mislila da bu nekako fešta.
4: Da je to za vikend, moglo biti.
0: A dobro, ajde, sve najbolje. U svakom slučaju, kad god da slavili, želimo sve najbolje, eto.
4: Hvala lijepa i tebi isto. Hvala. Sreće i zdravlja.
0: Hvala vam. A kaj budemo pustili za vas?
4: Pa svaki se Zagor crne na zaj.
0: Vrne na zaj. Može.
4: E, lijepo je pozdravio tebe. Eriku, Bornu, Iveka Zivanca i sve sluhatelji, sluhateljice Srednog FM-a i čujemo se na večer.
0: Može.
4: I drago iznovata.
0: Čujemo se, Roberte. Ugodan dan. Evo. Želimo. Bog.
4: Hvala i te isto. Bog, bog.
0: 04-2505-505, broj za vaše pozive u našem Čušpajzu. Halo.
5: Bog, Čičinka.
0: Bog, drago, dobar dan.
5: Htio bi naprije Roberto sve najbolje za njegov rođendan i daj meni pjesmu Poljuci za rođena.
0: Može. Idem.
5: Lijep pozdrav tebi, Kristinko, pozdrav naravno Ivani, Antoni, dečkima iz Belgije i iz Njemačke i

0: Ili pojo završki večarimo. I čujemo se.
1: Može. Može, drago, čujemo se. Bog, bog, do slušanja. Hvala vam na pozivu. Nek srce poludi. Halo.
2: O, bog, Tonček iz Barbara.
1: Bog, bog, Tonček, slušamo vas.
2: Evo, koristu kad se doje, to se bre, bratiću, malo po, tak malo, djelamo u kako vrijeme, i vas ti isto vroće, nije?
1: Pa, još uvijek je, da. A bu stalo to.
2: No, daj mi ovoga, divni biste, da. No, pa, evo, no, pa.
1: A koju, koju pjesmu?
3: Štema, da te pozdravite.
2: Pusite
3: na šale stijel.
2: No, veselo završi. No, stala smo dinita. Evo, a se
1: no.
2: Čula.
1: No. Veselo, veselo, Zagorci, sam dobro čula.
2: A se dobro čula.
1: Veselo, veselo, Zagorci, jel tak? Dobro sam čula. Dobro, okej, okay, može, ide, ide. Uživajte svi skupa, bog, bog, pozdrav. Eto, veselo je na Barbari, pa kak ne? Ako odem 0425055505. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Zvonko, kako smo?
1: Iz, pozdrav Zvonko, pa evo ide, dobro je sve. Sve po redu. Kako je kod vas?
4: Kod nas?
1: Pa tako je.
4: Malo još sunčano.
1: Malo još sunčano, dobro.
4: Može za mog prijatelja.
1: Mm-hmm.
4: Moj Rajko.
1: Rajka.
4: Od Burduša.
1: Od Burduša, može, ide.
4: Burd, može?
1: Može, može, budem.
4: Pozdrav vama i društvo samo.
1: Hvala lijepa, idu i vama pozdrav i uživajte, ugodan dan želimo.
4: Ama.
1: Bog, bog, do slušanja. A je drugo, ja ne mogu, ja se neću. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Pozdrav od Danice, ja bi pjesmu Unučica.
1: Može, Danice, bude.
5: Ajde, pozdrav njoj i svima doma i vama ženica, sve najbolje.
1: Hvala također, uživajte, bok. Poruke slobodno šaljite i dalje na 0915616622. Čitat ćemo ih nekako u ovom drugom dijelu Čušpajza. A sada idemo i pustiti koju pjesmu. Tako mi dođe da zaplaćem prva stvar koju slušamo, vaša glazbena želja i Đurđica Barlović.

te vajzi kad te na uzmi nek nisam ja za pare ti znaš odnesi limaru odnesi ta kupi materijal a ja ću ovde sa moje udice e Rajka Rajče, Rajka pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem da bude lep za registraciju a posću da mu platim za pisma za marame za džinđuve za bombone i za otimanje tuđe žene

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: fine. Znate što je rekao Hans na to? Ob trtak je vezan zajn.
1: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
0: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
1: Opet 12 km.
0: Gremo skupaj, Siva pod, vodi me kam. Na Primorsko, lako. All right, gremo.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.